ca moga înapoi ca lișcând, ti sauli sanghiaci, ani ti bauli rupiaci, vera cala, utra mela, e ca săliacea moga ti vorbi.